0: atare i stavili smo na vrata.
1: U Medini je krajem prošle sedmice održana pudarina, narodni običaj čuvanja zrelog grožđa i vinograda od kradljivaca i štetočina.
2: Petak nam je padala kiša, pa nismo mogli da se iselimo, a stale klupe, estajge, sude, sve napolje u vinograd. I onda smo se dogovarali, pa smo se tako dogovorili da ćemo održati ipak u srpskoj školi, nećemo drugi dan, iako ne pada kiša, izaći napolje, pa smo ovdje održali.
1: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti jednom međunarodnom medijskom skupu održanom u Slovačkoj. U Pečuju je krajem prošle sedmice održan memorijalni košarkaški turnir Ivica Mavrenski, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šabana Šaulića.

0: u 15 časova, a nakon svečanog čina u Porti Svetinje usledit će prigodni kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, a nakon toga sledit će Slavsko veselje, prilikom kojeg će goste zaboljati orkestar iz Bačkog monoštora iz Srbije. Veče srpskog folklora u Mohaču u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave održat će se u subotu 19. septembra na trgu Deák. Manifestaciju će otvoriti orkestar Radost iz Mohača u 16 časova, da bi potom u 17 časova na slobodnoj pozornici nastupilo mesno kulturno-medičko društvo Zora. U 18 sati predstavit će se trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije, estradni umetnik Rada Jorović, a kruna večeri u 20 časova biće nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, čiji je direktor dr. Zdravko Ranisavljević za našu emisiju istakao.
1: Veoma smo srećni što ćemo se 19. septembra videti sa našim dragim prijateljima iz Mohača. Čast nam je što učestvujemo u obeležavanju velikog jubileja 500 godina od Mohačke bitke. S tim u vezi veoma smo zahvalni na inicijativi koja je došla iz Mohača i nadamo se da će vaši gosti, da će naša publika biti zadovoljna programom koji pripremamo za vas. Naš repertoar se deli na antologijske numere i numere koje nastaju za potrebe naših aktuelnih umetničkih sezona i projekata. Tako ćemo se predstaviti i u Mohaču. Daćemo jedan deo antologijskih numera, daćemo jedan deo našeg novog repertoara, mogu dati jedno, da kažemo, jedno malo iznenađenje koje želimo ili ga bar najaviti. Gledat ćemo svakako da izvedemo i nešto što je blisko narodu srpskom, a i drugim narodima koji žive upravo na ovom području Mađarske, nećemo se obreti. Također, daćemo sigurno i repertoar sa šireg srpskog kulturnog prostora, muzički izuzetno, također raznovrsno, u pitanju je celovečerni koncert i potrudit ćemo se da, dakle, svojom energijom odgovorimo očekivanjima vaših cenjenih gostiju i svakako našeg domaćina.
0: Gostovanje nacionalnog ansambla Kola u Mohaču podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije, a ostvaruje se u okviru Mađarsko-srpske sezone kulture i projekta Mohač 500. Malogospodinska slava hrama u Vašarhelju biće upriličena u nedelju 20. septembra sa početkom u 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva. U sasluženje sveštenstva služit će njegovo visokopreosveštenstvo episkop budinski gospodin Lukijan. Bile su to vesti.

0: učili i srpski i mađarski. I ja mislim da neće biti to problem da i na času kad pričamo srpski, onda znaju da treba srpski i oni pričaju, posle kad mi pričamo na mađarski, onda i oni treba da pričaju mađarski. Ili ako ne, onda to ja mislim zajedno ćemo uraditi.
1: Koliko dece ima koji znaju srpski jezik ili govore na srpskom jeziku?
0: Jedan učenik koji zna srpski, to je Ana, i ona će biti najveća pomoć meni, jer pomaže na srpskom sve ono što ja ne znam, 100% ona će znati. Drugi, ne znam kako znaju srpski, ali ja mislim koji je ovde bilo u zabavišta, malo zna. Pozdravljenje da i malo reći, mislim znaju. Ne treba sve sad da naučimo.
1: Biće dobar razred.
0: Da, ja mislim, biće dobro, kao i druga porodica.
1: Sigurno neće biti lako sa toliko dece, ali imat ćete verovatno dobru pomoć od kolega.
0: Da, to 100% je tako. Ima koje i sad znam da najveći pomoć će biti meni. Ja mislim dobro će biti ova školska godina.
1: Koji su vaši ciljevi?
0: Prvo i prvo da budemo zajedno, ali ne tako da je razred, nego kao drugari smo. I deca, ako imaju nešto, onda dolaze kod mene ili kod drugi kolege da kažu, da se ne plaše. To je prvi. Druga će biti, ja hoću da idemo svugde. Da škola je, bude tako, i pričali smo sa roditeljima i oni kaže da idemo svugde. Imaju i oni kole i mi imamo i zajedno idemo negde. Da bude tako zajedno.
1: Imali ste i prvi roditeljski sastanak. Kakav je bio odnos roditelja?
0: Kazali su da jako puno pričam, ali dobro da puno pričam. Puno imaju pitanje koje još nisu nikad kazali, jer nisu bili ovako situacije. Jako puno roditelja ima samo jedan deca i sad kreće u prvi razred i jako puno ne znaju kako treba, šta treba da kupe. Dobri su bili. Ja mislim dobra zajednica će biti razred. I roditelji, i deca, i devojčici, sve.

0: Poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Nedeljka Bajića Baje iz matične nam zemlje Srbije, odlazimo u Slovačku. Naime, u organizaciji Saveza Srba u Slovačkoj u saradnji sa Društvom novinara Vojvodine u slovačkom gradu Trnavi je prošle nedelje održana dvodnevna međunarodna medijska konferencija pod naslovom Srpski jezik i srpsko pismo u medijskom prostoru. O cilju i ishodu naučnog skupa izveštava kolega Milenko Radić.
1: Učesnici naučne konferencije bili su pre svega novinari, urednici medijskih kuća i organizacija, odnosno književnici iz raznih zemalja. Susret u Trnavi bio je drugi po redu u roku godinu dana. Naime, upravo budimpeštanski Takelijanum je prošlog decembra bio domaćin konferencije na kojoj je glavna tema bila manjinski jezici u medijskom prostoru, dok je susret u Trnavi bio isključivo posvećen srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Domaćin konferencije, koja je održana u zgradi Univerziteta Ćirila i Metodija, Stane Ribić, predsjednik Saveza Srba u Slovačkoj, je istakao značaj konferencije sa koje su učesnici u vidu zaključaka poslali jasnu poruku sunarodnicima, kako u matici, tako i u dijaspori i regionu.
2: Ovo je konferencija iz 10 država sa 3 kontinenta. Sve što je bilo rečeno, rečeno je zato što je trebalo da se kaže ili zato što ima smisao u svemu tome. Poenta svega i održavanja ove konferencije, u stvari ako srpski jezik nastavi ovim putem i ako država ne učini napore u pomaganju i održavanju ćiriličnog pisma i srpskog jezika, ne samo da će nestati ćirilica kao pismo, nestaći srpski jezik, jer veliki uticaj ima i u strane reči, strani jezici, i to je normalno, to je u svim jezicima, nekima više, nekima manje, ali mi smo kao narod podložni tome.
1: Učesnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Južne Afričke Republike, Srbije, Slovačke, Švajcarske, Nemačke, Rumunije, Mađarske, Austrije i Crne Gore izlagali su na temu o korišćenju srpskog jezika i srpskog pisma u zemlji iz koje dolaze. U središtu skupa nalazilo se pitanje očuvanja i položaja srpskog jezika i ćiriličkog pisma u savremenim medijima, posebno u kontekstu sve većeg uticaja novih medija i digitalnih platformi. Mediji, koristeći srpsku reč ili ćirilicu, su sredstvo komunikacije među ljudima, a komunikacija je jedno od najvažnijih modusa za protok informacija i način za sporazumevanje. Tu činjenicu je istakao prilikom održavanja ovog skupa Vladimir Kokanović, direktor uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, pokrovitelj konferencije.
3: Najviše traže da komuniciramo, najviše traže da budemo prisutni, najviše traže da budemo punopravni partneri. I to jeste i mora da bude uloga naše uprave. Uprava je zapravo, postoji zbog naših sunarodnika, gde god oni živeli, gde god oni boravili, tu smo da čujemo, i to jeste nešto što naši sunarodnici, gde god bili, najviše zapravo i žele, i sa punim pravom. Dakle, nisu finansijska sredstva, to moram da naglasim, to ne predstavlja dominantan okvir sa kojim naši sunarodnici nastupaju kada prosto imaju određene zahteve, prohteve ili čak i sugestije. Upravo naprotiv, žele da zajedno radimo i meni je čast velika što evo imam danas priliku i da ovde boravim i da zajedno s svima koji su prisutni na ovoj konferenciji i razgovaram.
1: Ovakav međunarodni sastav konferencije potvrdio je činjenicu da očuvanje srpskog jezika i pisma prevazilazi državne granice i predstavlja zajedničku odgovornost Srba gde god da žive. Među izlagačima našao se i Petar Kočić iz Društva novinara Vojvodine, koji je prilikom svog izlaganja pažnju usmerio na prisutnost digitalne grafologije.

0: I Slovačke, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Pečuj. Naime, u organizaciji Nacionalne košarkaške akademije Radgeber prošlog vikenda u Pečuju je održan drugi po redu memorijalni košarkaški turnir Ivica Mavrenski. Proslavljeni trener preminuo je pre 2 godine 2. avgusta 2024. i od ono doba Nacionalna košarkaška akademija svake godine priređuje memorijalni turnir posvećen Ivici Mavrenskom, nekadašnjem igraču, a potom treneru. I ove godine organizatori su uputili poziv njegovoj porodici, među čijim članovima se nalazio i naš sagovornik Ognjen Mavrenski.
1: Evo jednog lepog ali tužnog trenutka. Naime, održava se memorijalni turnir posvećen vašem ocu Ivici Mavrenskom i siguran sam da to je verovatno i za vas jedna posebna emotivna stvar, a eto, nisu zaboravili vašeg oca i posvećuju mu turnir. Kako doživljavate ovaj memorijalni turnir?
2: Pa upravo tako, s obzirom da je ovo već 2. godina, nadamo se da će se ova tradicija nastaviti i uvek je u ovo doba nekako i emotivno i jako lepo videti da se akademija i dalje seća njega u lepom svetlu i uvek mi je drago i meni i moje porodice da dođemo da prisustvujemo i podržimo i zahvalimo se akademiji na organizaciji ovog turnira.
1: Evo, na samom otvaranju je emitovan jedan kratak film koji je posvećen uspomeni vašeg oca i pojedini igrači izjasnili su se zapravo da je zahvaljujući njemu su stasali u one igrače koji su eto danas.
2: To je isto jako lepo videti i nekako jako lepo videti kako je Ivica ostavio trag i da ga se igrači i dalje rado sećaju, sada da li po tome da im je pomogao u karijeri igračku ili da su ga zapamtili kao nekog samo dragog trenera, uvek je lepo videti da je ostavio nešto za sebe.
1: Organizatori su pozvali ekipe iz Srbije, iz Severne Makedonije i naravno iz Mađarske. Lepo su se okupili mladi.
2: Da, i to nam je isto čast što ekipe i dalje pristaju da dođu na ipak memorialni turnir, da se oprobaju sa mađarskim, srpskim i makedonskim ekipama, tako da je uvek lepo videti toliko ekipa i takvu maniru.
1: Možda malo neumesno pitanje, za koga navijate?
2: Pa moramo biti pristrasni navijati za akademiju, ipak smo u njihovoj kući. Ja, i to nam je nekako najdraže, iako naravno sve ekipe su prilično simpatične.
1: Da li ste i vi u tim košarkaškim vodama, da tako kažem, ili niste se opredelili ni ono vremeno, ani dan danas za košarku?
2: Ni u onom vremenu, ni dan danas, na vrlo verovatno veliku žalost mogu ocenje koje on prilično jako navio da se opredelim za nekakav već takav sport sa loptom i rukama, ali nažalost nisam i totalno sam van toga.
1: Ali uprkos tome dolazite u Pečuje, uvek ste dragost, video sam da vas toplo pozdravljaju i eto, ta relacija zahvaljujući vašem ocu neće iščeznuti, uvek će opstati.
2: Tako je, zahvaljujući i prijateljima na akademiji i onima koji više nisu na akademiji i uvek nas rado ugoste, uvek, ali stvarno vrlo, vrlo, vrlo rado dođem u Pečuj i uvek imam, provedem lepo vreme.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Šiklošu su prošle nedelje održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, donijelo odluku o svom rasformiranju. Prema 100% obrađenim rezultatima, kandidati Udruženja umetnika Krug, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Rezultat još nije pravosnažan, o njemu će odluku doneti izborna komisija grada, koja će uskoro doneti odluku o datumu osnivačke sednice Nove srpske samouprave u Šiklošu. U organizaciji Kulturnog centra Srpski venac pod pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, u prostorijama centra u Budimpešti, u toku je jednodnevni međunarodni naučni skup pod naslovom 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primer Narodne biblioteke Veljko Petrović Žabalj, na kojem o istorijskom i kulturnom značaju delovanja Matice Srpske izlaganja drže stručnjaci iz Žablja, Novog Sada i Temišvara. U prostorijama Udruženja Matice iseljenika i Srba u regionu u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu u toku je svečana ceremonija uručenja nagrade Dragiša Kašiković. Prema odluci žirija za dodelu tog priznanja u sastavu Aleksandar Čotrić, predsjednik, Miodrag Jakšić i Savo Martinović, nagradu u ovim trenucima preuzimaju laureati Miloš Nikolić iz Pančeva, profesor dr. Jovan Janjić iz Beograda i Tihomir Bardulović iz Danske, dr. Predrag Mandić iz Pečuja iz Mađarske, dr. Marijana Stratula iz Vršca, dr. Ile Švajher iz Subotice, kao i Miladin Perić iz Banja Luke. Reč je o priznanju koje se od 1994. godine dodeljuje za visoke umetničke i naučne domete i za širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti političar, emigrant, novinar, književnik, publicista, aforističar i prevodilac Dragiša Kašiković. 26. po redu dan grada Pomaza priredit će se u subotu 19. septembra. Zainteresovane očekuje bogat celodnevni program koji će se odvijati u auli Pomaškog doma kulture i biblioteke i okolnom parku Svetog Stevana. U pratećem programu predstavit će se među ostalima i mesne narodnosne samouprave, među kojima i Srpska. O detaljima za našu emisiju govori Zorica Rafajlović, predsjednica samouprave.
2: Čuvamo svoje vrednosti i poštujemo svoje korene. Na taj način nastavljamo i sa gastronomijom, naravno, jeli, i sa našom muzikom, u nekoj meri folklorom na Danu grada. Verovatno ćemo srpski specijalitet da kuvamo i bit će malo muzike, pošto imamo talentovanog muzičara Adama Kosnovskija, koji uči harmoniku kod Radovana Marića. On je pomazlija i počastovani smo da i on će biti kod našeg čata i sviraće nam.
1: Hramovna slava rođenje Presvete Bogorodice u Batanji održat će se u subotu 19. septembra. Toga dana sveta liturgija služit će se u 10 časova da bi u organizaciji mesne srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i srpske narodnosti samouprave slavlje nastavljeno u okviru Dana srpske kulture u 14 časova i 30 minuta u zgradi obrazovne ustanove otvaranjem izložbe slika umetnice Anite Šuhajda iz Budimpešte. Večernje sa rezanjem slatskog kolača i osvećenjem koljiva počeće u 15 časova, nakon čega u porti hrama slijedi kulturno-umjetnički program. U 19 časova u mesnom domu kulture Atila Jožef počeće jubilarni koncert orkestra Kolo iz Tukulje, koji obeležava 50 godina postojanja, a nakon kojeg slijedi tradicionalni slavski bal uz muziku renomiranog muzičkog sastava iz Tukulje pod upravom Ladislava Halasa. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Santovu održat će se 19. septembra u subotu. Svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvim. Popodne večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 15 časova, a nakon svečanog čina u Porti Svetinje slijedit će prigodni kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani te Slavsko veselje, prilikom kojeg će goste zabavljati orkestar iz Bačkog Monoštora Srbije. Veče srpskog folklora u Mohaču u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave održat će se u subotu 19. septembra na trgu Dejak. Manifestaciju će otvoriti orkestar Radost iz Mohača u 16 časova, da bi potom u 17 sati na slobodnoj pozornici nastupilo mesno kulturno-umetničko društvo Zora. U 18 časova predstavit će se trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije, estradni umetnik Rada Jorović, a kruna večeri u 20 časova biće nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, čiji je direktor dr. Zdravko Ranisavljević za našu emisiju rekao sljedeće.
0: Veoma smo srećni što ćemo se videti sa našim dragim prijateljima iz Mohača. Čast nam je što učestvujemo u obeležavanju velikog jubileja 500 godina od Mohačke bitke. Veoma smo zahvalni na inicijativi koja je došla iz Mohača. Naš repertoar se deli na antologijske numere i numere koje nastaju za potrebe naših aktuelnih umetničkih sezona i projekata. Daćemo jedan deo antologijskih numera, daćemo jedan deo naše novog repertoara, gledat ćemo svakako da izvedemo i nešto što je blisko narodu srpskom, a i drugim narodima koji žive upravo na ovom području Mađarske, nećemo se obreti. Također daćemo sigurno i repertoar sa šireg srpskog kulturnog prostora, tako da verujem da ćemo zaista svi uživati u tom programu koji će trajati oko sat i po vremena i potrudit ćemo se da, dakle, svojom energijom odgovorimo očekivanjima vaših cijenjenih gostiju i svakako našeg domaćina.
1: Gostovanje nacionalnog ansambla Kolo u Mohaču podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije, a ostvaruje se u okviru mađarsko-srpske sezone kulture i projekta Mohač 500. Malogospodinska slava hrama u Vašarhelju bit će upriličena u nedjelju 20. septembra. Sa početkom u 10 časova svetu arhijerijsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljenjem koljiva u sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo, episkop budimski gospodin Lukijan. Povodom Dana evropske baštine u nedjelju 20. septembra u organizaciji udruženja Učilište u Budajršu od 16 časova na trgu crkve održat će se kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom Ulica narodnosti. U petočasovnom programu, koji počinje u 16 časova, odmah nakon svečanog otvaranja, srpsku narodnost zastupaće kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza, koje će između ostalog izvesti i koreografiju Igre iz Šumadije. Pored srpske, predstavit će se i nemačka, romska, rumunska, jermenska i grčka narodnost. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Bati održat će se na sam dan crkvenog praznika 21. septembra u ponedeljak. Sveta liturgija počeće u 10 časova, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 sati. Uveče u Domu kulture Starog grada bit će upriličen slavski bal na kojem će goste zabavljati orkestar Kolo iz Tukulje. U organizaciji Srpske samouprave 6. Budimpeštanskog kvarta u ponedjeljak 21. septembra u Lovri održat će se sportski dan srpskih škola u Mađarskoj. U celodnevnom druženju svojim aktivnostima učestvovat će učenici 8. razreda osnovne škole u Batanji, Segedinu, Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte, odnosno škole u Lovri, i četvrtaci Deščanske dvojezične osnovne škole, podružnice Budimpeštanskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj sa parastosa i druženja u 9. budimpeštanskom kvartu kod krsta postavljenom na mesto nekadašnjeg srpskog groblja kod Orcijeve bašte, prilog o stanju rekonstrukcionih radova na srpskom pravoslavnom hramu u Bremenu, odnosno reportaža sa 15. Ajvarijade u Deski. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Bile su to vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Jedin grad na obali Tise uvijek dokazuje i to dokazuje da je to grad mladosti, sunca i festivala. Sunca sad baš nema tako mnogo, kažu samo kroz zube, ali ipak sija, a mladost je tu. Tu je u gradu, jer pošto je počela, kao što kažu, studentska godina, studenata ima veoma mnogo, pa je prepun ceo grad, a studenti priređuju i razne manifestacije i programe, a jedan takav program su dani studenata koji su sada otpočeli, u stvari kulturni dani, zatim tu su i razni zabavni programi, a za festivale može reći da evo nastavlja se, nise ni završilo, već ponovo kreće jesenja sezona festivala. Tu je i lutkarsko pozorište koje obeležava jedan jubilej gdje održavaju razne programe za mlade, a i za sve generacije, a probaju i međunarodnu saradnju da razvijaju, koja baš malo tinja. No, kad rekao festivale, treba da kažem da juče je otpočeo po 14. put trg vina na trgu Dom, gdje je nedavno održana predstava, posljednja predstava segedinskih letnjih igara. To je tradicionalna manifestacija koja se održava, na kojoj ovog puta ima 125 izlagača vinara, a pored toga, kažu, oni su doneli dobro vino i to otprilike 1000 vrsta. No, gdje je vino, tu ima i dobrog jela, razni domaći i inostrani specijaliteti, a među inostranima tu su i balkanski, u stvari i srpski specijaliteti, ćevapi, pljeskavice, pa čak i mućkalica, koja počinje od manifestacije do manifestacije razne u gradu, da je sve popularnija. Ima raznih programa koji se održavaju na samom trgu i to za sve generacije, i za decu, i za omladinu, a u večernjim satima. Naravno, razni koncerti od narodne preko zabavne do rock muzike, a i folklornih programa će biti. Na trgu ima i nekoliko majstora rukotvorina koji prodaju svoje radove. Organizatori se nadaju da i ovogodišnja manifestacija će privući velik broj posetilaca, a prvenstveno očekuju se gosti iz mesta okoline i unutrašnjosti, a naravno da i susedne Rumunije i Srbije, odakle ima i nekoliko vinara koji su došli na trg vina da predstave i pokažu i da ljudi mogu da isprobaju ono što su oni proizveli.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon što je u specijalnom sudu u Hagu juče izrečena presuda četvorici bivših lidera OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sedištu Eulexa, gde se nalaze i kancelarije specijalizovanih veća u Hagu, prenosi Kosovo Press. Veći broj pristalica takozvanog OVK okupio se i sinoć na glavnom trgu u Prištini noseći albanske zastave i zastave te terorističke organizacije tokom protesta zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK pred specijalizovanim većima u Hagu. Aktivirana su i pirotehnička sredstva i upućene uvredljive poruke na račun Srba. Među okupljenima se više puta čulo skandiranje "smrt izdajnicima, sloboda oslobodiocima". Bivši zamenik predsjednika organizacije veterana OVK Nasim Haradinaj pozvao je demonstrante da se okupe i poslanicima skupštine upute zahtev da se o presudi specijalizovanih veća u Hagu raspravlja na plenarnoj sednici. Protestu su se pridružili i zvaničnici i poslanici Demokratske partije Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Republička izborna komisija donijela je rešenje o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija za sprovođenje izbora za narodne poslanike, kao i dopunu odluke o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta za više od 2500, odnosno manje od 100 birača. A misija Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 25. oktobar, počela je sa radom. Misija dolazi na poziv nadležnih institucija i na osnovu nalaza ODIR, koji je procenio potrebu za praćenje predizbornog perioda, objavljeno je na sajtu OEBS-a. Kako se navodi u saopštenju, misiju čini glavni tim od 14 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu, a predvodi ga Eugen Marfi. 30 dugoročnih posmatrača biće raspoređeno širom Srbije od 25. septembra, a ODIR također planira da angažuje 300 kratkoročnih posmatrača koji će stići nekoliko dana pre dana izbora. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je srpski narod iz Srbije i Republike Srpske u posljednjih 12 godina zajednički slavio svoje uspehe i obeležava teške trenutke. On je istakao da srpski narod nikada nije imao mržnju prema drugim narodima, ali da predstavnici drugih naroda, poput ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, konstantno prete ratnim sukobima. Prema njegovim rečima, u Bosni i Hercegovini je stvoren narativ da je nemoguće da se neko ne bavi politikom ako svakodnevno ne ističe svoju mržnju prema Srbima i Republici Srpskoj. Govoreći o predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, Stevanić je rekao da je kampanja u toj državi napeta jer politički akteri iz federacije gaje mahalsku mržnju koja može da bude veoma opasna. Ministar financija u tehničkom mandatu u vladi Srbije, Siniša Mali, sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji. Sastanak je održan u Ministarstvu financija povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa MMF-om u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Međunarodni monetarni fond predvodi Anet Kjobe, šefica misije MMF-a za Srbiju. Instrument za koordinaciju politike koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine savjetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i koje sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sinoć sa 3-2 u meču četvrtog kola grupe C evropskog prvenstva odigranom u finskom Tampereu. Reprezentacija Srbije igraće od 16 časova posljednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival biće selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra, posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici na uobičajenim talasnim dužinama, kada ćemo vas informisati o novim dešavanjima u našoj zajednici. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 16. dan septembra mjeseca. Nalazimo se tačno na sredini radnog dela ove sedmice iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, na samom početku naše emisije možemo i biti zadovoljni, a možemo biti zadovoljni sa prepodnevnim delom današnjeg dana. Naime, na nebu se sunce osmejava i grli nas i, tako reći, pomaže nam da prebrodimo ove radne dane u ovoj sedmici. Dakle, trenutno u Karpatskom basenu prevladava sunčano, suvo vreme, temperatura vazduha se kreće između 24 i 27 stepeni Celzijusovih. Tokom sutrašnjeg dana, barem kako predviđaju meteorolozi, u severnim i zapadnim delovima prevladavaće oblačno sa mestimičnom kišom, dok će u preostalim predelima biti umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha kreteće se u severnim i zapadnim predelima između 19 i 22 stepena Celzijusa, dok u preostalim predelima ostaće visoke temperature između 26 i 29 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, a vaše mail poruke i dalje šalite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Prošle subote na